Kumaha Damang, alhamdulillah ya karesan Damang dina denget ayeuna. Nyeunkeun kawin janji kamari. Kita nama kage si eta we anu sok janji-janji wae. Uleuh.